Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Bugun biz G'azza, ochliq ichidagi g'ayrat, iroda va insoniyat degan temada Falastin haqida to'xtalgan programmamizning eng oxirgi bo'limini huzuringizga sunamiz. Oldingi suhbatimizda Falastinda tarixni yaratuvchilar va yozuvchilar haqida to'xtalgan edik. Bugun bo'lsa, Falastin yaratgan va yozgan tarixning atrofida birlashib, fikr qatlami shakllantirgan boshlamchi shaxslar haqida to'xtalamiz. İnsaniyat tarixi insanga o'xshaydigan fan bo'lganligi uchun u faqat urushlar bilan cheklanib qoladigan quruq bayon emas. Tarix fizikani mi, ximiyani mi, matematikani mi va ijtimoiy fanlarni mi o'z ichiga oladi. Biz programmamizning ilgirki bo'limida tarixning yaratilishi bilan yozilishi bir vaqtda yuz berdi. Kechikadigan tarafi bo'lsa, fikr qatlamining shakllanishidir degan edi-ku. İnsaniyat tarixida yanada sirliqligini saqlab, umumiy fikr qatlamini ojiz qoldirayotgan voqealar bor. Undaqda tarixning ma'lum sirlari haqida to'xtalaylik. Hasa. Yil taxminan milodidan ilgirki 1250-1290 yillar. Musa alayhissalom Qizil dengiz bo'yida turdi. Qo'lidagi hassa bilan dengizning shiddatli to'lqinlariga urdi va aql oldida yanada ojizligini

atlab kelib atgan ashu mo'jiza yuz berdi. Logika bu vaqeaning ilmiy taraflarini tadqiq qilishni davomlashtirayotgan bo'lsa, farosat bu vaqeadan chiqargan saboqni asrlardan beri tatbiqlab kelmoqda. Insoniyat Musa alayhissalomning hassi bilan yerilgan dengizni aniq siziq deb qabul qilgan. Ya'ni zolim bilan mazlum, haq bilan batil o'tirishidagi keskin ayrimchilik sizig'i. Insonlar taraf o'zgartishi mumkin, ammo bu ayrimchilik sizig'ining qoidasi aslo o'zgarmaydi. O'tmishning mazlumi bugunning zolimiga aylandi. Ammo hasa yanada mazlumni qo'g'davatgan Musaning qo'lida. Undaqda bugunning Musasi kim? Bugunning mazlumi kim? Yil 2024, 17-sentabr. G'azaning eng janubidagi Rafah shahri. Ustida bir yopiq. Qo'lida eng og'ir minutlarda dushman Isroil uchqusiga atgan bir tal tayoq bilan xarabliklar orasida o'tirgan kishi Hamas rahbari Yahya Sinvardur. Isroil armiyasi 15 oy bo'yicha uni izlab yurdi. Uning tonnalarda yoshirinib yurganligini, G'azada sirtqa chiqmaydiganligini, hatto tutqunlardan orasiga yoshirinib olganligini ilgari surdi. Lekin uning shahodatlik o'limi buning aksicha ekanligini oshkorladi. U oldingi safda vatan uchun kurash qilib yotdi. Isroil uchqusi tortib olgan va Isroil armiyasi tomonidan e'lon qilingan eng oxirgi ko'rinishlarda Sinvar yaralangan holda bir o'rindiqda o'tirdi va qo'lida tutgan tayoqni uchquga qartib otdi. Bu ko'rinishlar butkul dunyodagi kishilarni o'ylanishga majburladi va Hamasning turuvliq tashkiloti emas, balki qarshilik ko'rsatish harakati ekanligiga ishonganlarning soni ko'paydi. Ammo bu qarashni o'tirg'a qo'ygan tunji boshlamchi buni xili burunla aytgan edi. Yil 2023, 7-oktyabr. Isroil va ittifoqdoshlari Hamasga terrorlik tashkiloti deb tamg'a berishga urinmoqanda bir boshlamchi ovozini yuqori ko'tarib, Hamas terrorlik tashkiloti emas, balki qarshilik tashkilotidir, dedi. Bu ovoz Turkiya Jumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'onning ovozi edi. Yevropa davlatlari Isroilni qo'llash jihatida bir-bir bilan bahslashayotganda yana bir boshlamchi ovozini yuqori ko'tarib, tarix bizning ustimizdan hukm chiqardi. Chiqargan hukmi ham bu vahshiylikni qilg'uvchilarga, ham sukut qilib ko'rmasga solg'uvchilarga qarata intayin rahimsiz bo'ldi, deb ogohlantirdi. Bu ovoz Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchezning ovozi edi. BDT xavfsizlik kengashida qarorlar rad qilinayotganda va falastinliklar ayol bola demasdan ustun millat mal'unligi bilan qatl qilinayotganda yana bir ovoz yuqori ko'tarildi. Kolumbiya prezidenti Gustav Petro. Ustun bir millat yo'q, Xudoning tanlagan xalqi yo'q. Amerikaliklarmi, Isroilliklarmi, Xudoning tanlagan xalqi emas. Xudoning tanlagan xalqi butkul insoniyatdir, dedi. Isroilning falastinliklarni yiltizdan yo'qotish niyati bilan harakat qilayotganligini, o'ldirish, og'ir jismoniy va ruhiy ziyon yetkazish, yashash sharoitlarini yo'qotish qatorliq qirg'inchilik jinoyatlarini sodir qilayotganligini aytgan yana bir ovoz amaliy harakatga o'tdi va xalqaro sud mahkamasiga arz sundi. Harakatga o'tgan bu ovoz Janubiy Afrikaning ovozi edi. Әмді адетке кішілерінің пәлестіліклерге қылынған нағақчылыққа қаршы көрсеткен ажайып дәсірулықығы қарап бақайлы. Ел 2024, 6-сентабр. Тихімі көп іш қылышымыз керек. Бұ, Исраил әскерлері тарапыдан шейіт қылынған түрік активист Айшенур Әзге Әйгені қылған сөз. Айшенур Әзге Әйге 3-сентабрда ғарби қырғақтан Лаблес шәріге қарашылық Бәйта базарда шығалчылардан талан-таражыларға қаршы өткізілген намайшыларға көзәтке сүптілі қатнышқа барған еді. Халқыра хәмкарлық әркетінің бүлдіріше, Айшенур Әзге Әйге 6-сентабрдеке намайшыда еқін әтараптеке бір өгізі тұрған Исраилелік мәрген тәрбеден қастан қарғы елініп қатыл қылынған. Айшенур Әзге Әйге yaqinqi yillarda faoliyat qilgan Amerikalik musulmonlar tashkilotining e'lon qilgan ta'ziyanomasida Айшенур Әзге Әйге o'zi ishindigan avasizlari uchun o'rnidan turish, izlaganlarni qo'llash, e'tiqodini amaliy harakat orqali ko'rsatish prinsiplari yo'lida jinini paydo qildi, dedi. Uning Isroil kuchlari tomonidan o'ldirilishdan bir qancha soat ilgari do'stlariga aytgan eng og'irqa so'zi texmi ko'p ish qilishimiz kerak, edi. Yosuke Furusawa, yaponiyalik aktivist. Qirg'inchilikdan to'xtanglar, Falastinga erkinlik beringlar degan shuar bilan G'azada qirg'inchilik boshlangandan beri Tokyo atrofida o'zi yolg'iz Isroilga qarshi namoyish qilib atgan bir aktivist. Furusawa Yaponiya xalqining G'azadagi qirg'inchilikka tegishlik inkas qaytarmaganligidan va Yaponiya bosh vaziridan zarur qadamlarni bosmaganligidan shikoyat qiladi. U NCLarga mundaq bayon qiladi. Yaponiya bosh vaziri GGT a'zosi bo'lish sifati bilan bunaqa qarshi nimish qilib otdi. Agar insonlarga inson peti muomala qilmasang, sen qandaqma taraqqiy topgan davlat bo'lasan. Men Isroil davlatining qilmishlariga qarshi turaman. Xalqaro qonunlar dabsanda qilinmasligi kerak. Agar bular dabsanda qilinsa, dunyoning tinchlik tartibi vayron bo'ladi. Yil 2024, 28 fevral. Arun Bushnell. Bundan keyin qirg'inchilikka sherik bo'lmayman.
Aaron Bushnell Washington'da